0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концерттен 1-ші бөлім. Опус 30. Фортепиано орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

Орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспапқа арналған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграңси.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, Габойды орындаған Малика Михрина, фортепианода Айгерім Есенова.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, «Кармен» операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана Балет театрында Symphony Revelations атты симфониялық концерт өтті. Елордада Қыз Жібек драмалық операсы сахналанды. Опералия халықаралық фестиваль аясында Астана опера театры гала-балет ұсынады. Алматы облысында Таза Қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында классикалық музыка сүйер қауымға арналған Symphony Revelations атты симфониялық концерт өтті. Бас дирижер Эльмуар Бүрібаев жетекшілік еткен театрдың симфониялық оркестрі әлемдік музыка өнерінің үздік үлгілерін орындап көрерменге мазмұнды музыкалық кеш ұсынды. Концерт бағдарламасына чех композиторы Антонин Дваржактың нөмірі 8-ші симфониясы, неміс композиторы Карл Мариам фон Вебердің «Еркін мерген», яғни «Вольный стрелок» операсына жазылған увертюрасы және өзге де классикалық туындылары енді. Әр шығарма өзінің көркемдік мазмұнымен, музыкалық бояумен ерекшеленіп, тыңдарманға ұмытылмас әсер сыйлады. Кештің басты ерекшеліктерінің бірі бас дирижер Эльмар Бүрібаевтың шығарма орындалмас бұрын оның тарихы мен мазмұнына қысқаша тоқталып отыруы болды. Бұл көрерменге музыканы тек тыңдап қана қоймай, шығарманың мән-мағынасын түсінуге мүмкіндік берді. Дирижердің айтуынша, концерт бағдарламасына енген әр туындының оның шығармашылық жолында өзіндік орны бар. Мазмұнды кеште Дваржактың нөмірі 8-ші симфониясы көрерменнің ерекше ықыласына бөленді. Шығармадағы қуатты динамика мен нәзік лиризм тыңдарманға композитордың әлемін сезінуге мүмкіндік берді. Ал Вебердің увертюрасы тыңдарманға жаңа тыныса келіп, кеш бағдарламасын толықтыра түсті. Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры маусымның 30 күні «Қыз Жібек» мудрамалық операсын ұсынады. Қазақстанда опера жанры 20-ші ғасырдың 30-ын жылдары туды. 1934 жылы қазақтың тұңғыш операсы «Қыз Жібек» драмалық опера түрінде ұсынылды. Қалеке театры ғасырға жуық уақыттан кейін ұлтымыздың інжу маржанын көрермен назарына драмалық опера жанрында қайта ұсынып отыр. Қойылым режиссері Әлібек Өмірбекұлының айтуынша, алғашқы операмыз әубаста драмалық опера жанрында жасалған дейді. Менде опера не драманың бірін тыңдамай екеуін қиыстырып драмалық опера қоюды жөн көрдім. Жанрларды біріктіру қиын, өйткені бір жанр екіншісін басып тастау керек. Тамырымызға оралып, туындыға жаңа қырынан қарап көруге шақырамыз, дейді жас режиссер. Жалпы қойылымға 50 актер, 36 оркестр мүшесі, техникалық және де шығармашылық құрамды қосқанда 120 адам жұмылдырылған. Опералия халықаралық фестивалі аясында шілденің бірі күні Астана опера театры гала балет ұсынады. Бағдарламада әлемдік классикалық репертуардағы балеттерден пададе, сондай ақ вариациялар мен көріністер, сонымен қатар ұлттық хореография нөмірлері бар. Кешті ұлы шеберлер Мариус Петипа, Александр Горский, Ролан Петти, Юрий Григорович және де қазіргі заманның басқа да көрнекті балетмейстерлерінің қойылымдары көркемдей түседі. Гала балет бұл көрермендерге асқақ өнермен қауышу қуанышы мен шабыт сыйлайтын академиялық бидің сәні мен салтанаты, асқан шеберлік пен сахнаның қайталанбас сиқыры. Алматы облысында таза бейсен экологиялық шарасы өтті. Аталмыш шараға 23 мың адам қатысып, ауыл аймақтың тазалығына үлес қосты. Жалпы өңірде жыл басынан бері таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясы аясында 18 рет облыстық сенбілік өтті. Тазалық шараларына 400 мың адам атсалысты. Облыс бойынша ұйымдастырылған таза Қазақстан экологиялық акциясы кезінде 285 мың гектар аумақ тазартылып, 512 тонна қоқыс шығарылды. Сенбілікке 23 мыңға жуық адам мен жүздеген техника жұмылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

0: орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Лето с любимой классикой.
0: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-ші 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Эжен Изаи, ми мажорлы скрипка солоға арналған соната, 2-бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсаходжаева.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Шанхайда қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің көрмесі ашылды. Астана балет 13-ші театр маусымын Алтын гүл балетінің премьерасымен жапты. Қарқарада қымыз мұрындық фестиваль өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Шанхай тарихи музейінде бабалар мұрасы дәстүр сабақтастығында халықаралық көрмесі ашылды. Аталмыш шара Алматы қаласы музейлер бірлестігінің бастамасымен Алматы қаласы әкімдігінің Қазақстан Республикасының Шанхайдағы бас консулдығының және де Шанхай халық үкіметінің қолдауымен ұйымдастырылды. Жиын 2025 жылы өткен Қытай Орталық Азия 2-ші саммитінде Алматы мен Шанхай бауырлас қалалар мәртебесі берілгеннен кейін басталған мәдени ынтымақтастықтың жалғасы болды. Сондай-ақ 2026 жылғы сәуірде Шанхай мэрі Гун Жэннің Алматыға ресми сапары екі жақты байланысты жаңа деңгейге көтерді. Сапар қорытындысында Алматы қаласы музейлер бірлестігі мен Шанхай тарихи музей арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Аталмыш көрмеге Алматы қаласы музейлер бірлестігінің қорындағы 100-ге жуық жәдігер қойылған. Экспозиция қазақ халқының тарихын, мәдениет мен салт-дәстүрін таныстырады. Халықаралық көрмеде ұлттық музыка өнеріне айрықша мән берілген. Келушілер QR код арқылы сканерлеу арқылы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарының әуесін тыңдай алады. Жиын Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени байланысты нығайтуға, музейлер арасындағы ынтымақтастықты кеңейтуге және Қазақстанның тарихи мәдени мұрасын халықаралық деңгейде кеңінен танытуға бағытталған. Астана балет театрының сахнасында қазақ халқының тарихы мен мәдени мұрасын дәріптейтін «Алтын гүл» ұлттық балетінің премьерасы өтті. Қойылым идеясына біздің заманымызға дейінгі 3-ші және 2-ші ғасырларға жататын теңілік қорғандарынан табылған қызғалдақ бейнесі бедерленген алтын пластин арқау болған. Осы тарихи жәдігердің негізінде дала қызғалдағының сұлулығынан шабыт алған зергердің тағдыры баяндалады. Алтын гүл қойылымында классикалық балет, неоклассика мен заманауи би бағыттары ұштастырылды. Премьерада ұлттық құндылықтар ұлықталып, адам мен табиғаттың үйлесімі, ұрпақтар сабақтастығы көркем түрде бейнеленді. Астана балет 13-ші театр маусымын Алтын гүл балетінің премьерасымен қорытындылап, көрерменге ұлттық мәдени мұраны заманауи сахна тілімен жаңаша танытты. Алматы облысындағы тарихи мекенде қымыз мұрындық фестивалі дүркіреп өтті. Көк майса төсінде өткен мерекеге еліміздің әр өңірінен 35 мыңға жуық адам жиналып, ата дәстүрді дәріптеген думанның куәсі болды. Бие байлап алғашқы қымызды елге ұсынатын тағылымды дәстүр ұлттық құндылықтарды ұлықтап, тарихи жадымызды жаңғыртатын маңызды мереке. Іс-шарада ауылдың қыз-келіншектері көбіде түрлі-түрлі қымыз пісірді. Бір тонна қымызды тегін таратты. Дала төсінде өткен бірлі тойда ұлттық қолөнерді насихатталды. Шеберлер киіз басу, сырмақ сыру, текемет басу, сондай-ақ жүн түту, алаша тоқу секілді ата кәсіптің қыр-сырын көпшілікке көрсетті. Мерекенің сәнін спорттық жарыстар айшықтай түсті. Алдымен мың жылқының төсінде бірліткен мың жылқының көрінісі көпшіліктің ерекше ықыласына бөленді. Одан кейін ұлттық ат спортының ең тартысты бәсекесі бәйге өтті. Биылғы жарысқа еліміздің әр өңірінен 200-ге жуық таңдаулы шабандоз қатысты. 32 шақырымдық аламан бәйге шабандоздардың шеберлігі мен жүйріктердің төзімділігін айқындады. Мереке соңында қатысушылар мен еріктілер Таза Қазақстан экологиялық науқан аясында жайлау аумағын тазалап, табиғатты аялау мәдениетін насихаттауға үлес қосты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиос.

0: орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номер 1-ші концерті, ми-минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Классик радиосымен жаз мезгілі.
2: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Есенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Антонин Дворжак, ля минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкады Эльбор Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Қазақстан мен Түркияның кітапхана ісіндегі әріптестігі кеңейіп келеді. Ресейде қазақ мәдениетінің күндері өтті. Қазақ концерт 65-ші концерт маусымын фольк-шоу гала-концертмен аяқтады. Павлодарда «Экомув» экологиялық шарасы ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан мен Түркия арасындағы мәдени білім беру бағытындағы ынтымақтастық дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының қызметкерлері мен оқырмандары Түркияның Резе және де Трабзон қалаларындағы кітапханаларда кәсіби тағылымдамадан өтті. Тағылымдамада барысында қатысушылар өңірдегі кітапханалар мен білім беру ұйымдарының жұмыс тәжірибесімен танысты, сондай-ақ тарихи мәдени нысандарды аралады. Бағдарлама аясында олар кәсіби біліктілігін арттырып, тіл үйрену дағдысын жетілдіріп, әріптестік ынтымақтастықты дамыта түсті. Тағылымдама қорытындысы бойынша Қазақстан мен Түркияның кітапханалары кәсіби әріптестікті одан әрі нығайтуға, тәжірибе алмасу аясын кеңейтуге және де мәдени білім беру бағытындағы бірлескен бастамаларды жүзеге асыруға ниетті екенін жеткізді. Ресейдің бірқатар өңірінде қазақ мәдениетінің күндері өтті. Мәдени-гуманитарлық жобалар Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған. Сонымен қатар қазақ халқының бай тарихи мұрасы мен ұлттық өнерін насихаттау басты мақсат. Мәдени күндер Түмен, Екатеринбург, Қазан қалаларында өтті. Көпшілікке дәстүрлі ән-күй кештері, сондай-ақ театрландырылған қойылымдар, сәндік қолданбалы өнер көрмелері ұсынылды. Кітап және де фото көрмелер де көптің қызығушылығын оятты. Шапағаты мол шараға өзге ұлт өкілдері де қызығушылық танытуда. Олар мәдени күндер аясында қолөнер шеберлерінің жұмыстарымен танысты. Балалар мен жастар үшін шеберлік сабақтары, этно-ойындар және де танымдық кездесулер ұйымдастырылды. Айта кетейік, бүгінгі күні Ресейде 590 мыңнан астам этникалық қазақ тұрады. Олар негізінен Астрахань, Орынбор, Омбы, Саратов және де Волгоград облыстарында шоғырланған. Ел аумағында ондаған қазақ ұлттық мәдени орталығы жұмыс істеп, ана тілі мен ұлттық дәстүрді сақтауға бағытталған тұрақты жобаларды жүзеге асырып келеді. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында 65-ші концерт маусымының жабылуына орай фольк-шоу гала-концерті өтті. Кешке 1000-ға жуық көрермен жиналды. Жоба ұлттық музыканы заманауи бағытта дәріптеуге бағытталды. Фольк-шоу жобасының авторы әрі дирижері республикалық және де халықаралық байқаулардың лауреаты, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Әділет Азбаев. Концертте қазақ музыкасының таңдаулы туындылары, әлемге танымал шығармалар мен кино және де тележобаларға арналған саундтректер шырқалды. Сахнада Астана сазы, Қазақ мемлекеттік фольклор ансамблі, Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі, G-Band тобы сондай-ақ Қазақ концерттің шығармашылық ұжымы мен өнерпаздары өнер көрсетті. Кеште Қазақ симфони, шал, кезет хитс, қазақша тренд топтамасының шығармалары, Құрманғазының адай күйі, Батырхан Шүкеновтың шығармашылығына арналған туындылар және де әлемдік киноиндустрияның танымал саундтректері орын алды. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында Жасыл ел жастар еңбек жасақтарының Павлодар облыстық штабы экологиялық танымдық шара өткізді. Негізгі мақсат жастардың табиғатқа жанашырлығын арттыру, экологиялық тазалыққа дағдыландыру. Осыған орай интерактивті шығармашылық формат таңдалды. Шара барысында көпшілікке танымал фильмдер мен мультфильмдердің сюжеттері көрсетіліп, олардың экологиялық мазмұны талданды. Оған 30-ден астам студент қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осында. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: сезіммен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң мен тәртіп тек мемлекеттік құрылымның емес, рухани өмірдің де өзегі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьевтің бірінші симфониясынан екінші және үшінші бөлімі. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, номер 2-ші Пергюн сюитасы. Орындаған Норрчопинг симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындаған Зарина Алтынбаева және Вайлс Нобельс ансамбля.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Классик нәуе толқынында Алтын қордан Монат радиоконцертін тыңдаңыздар. Тыңдағандары Өмірбек Байділдев, Мәдежін Ябековтың шығармасы Туған ел, орындаған тіндері аңызғайын ағайында Мүслим және Рат Абдуллиндер. Келесі тыңдарыңыз небәрі 12 жасында алғы шығармасын жазып шығарған композитор Людвиг ван Бетховен Круг цитін шығармасы. Орындайтын халық есі Нұржан Сембаева, үмелдейтін Юрий Олубелов.

тыңдарыңыз Людвиг ван Бетховеннің цветочный шығармасы, орындаған артисі Нұрмал Сүйімбаев, сүймелдеген Полубелов. Александр Драмышский, Александр Пушкин, «Я вас любил». Орындайтын опера өнердің дүлді, КСРО және Қазақ КСРО халқысы Ермек Еркебаев.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргамыш, Александр Пушкин, Явас Любив. Орындаған опера өнерінің дүлдүл ксро және қазақ кср халық артисі Ермек Түркебаев. Келесі бетте әнші, композитор Манарбек Ержанов шығармасы Қамын. Айтын Нұржамал Сембаева.

тыңдағандарыңыз Манар Бегановтың шығармасы «Қуанамын» орындаған Нұрамал Сембаев. Келесі орда Вольфганг Моцарттың комедия жанрдағы «Свадьба Фигаро» операсын «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші Қазақстанның халық әртісі Мұрат Баев.

0: Осымен Алтын Қордан Амтайдарынан ұсынылған радио концерт аялды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, төлемін әрлеген Абина Мүреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алды. Эфирлес тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының үе толқынында Алтын Қордан над радио концерт.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 750-308. Астанасының коды 717-2.
3: Ония тыныс. Классик радиосы.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Тромбон. Симфониялық оркестрдегі сан алуан музыкалық аспаптардың ішіндегі тромбон өзінің таң қаларлық ерекшелігі у бейнелі музыканың тактісіне қарай жылжитын кулисамен бірден көзге түседі. Тромбон кулисалық трубадан пайда болды деген сөз бар. Орындаушы осындай трубада дыбыстың биіктігін өзгерте отырып, аспапты мунштуктың конструкциялық жалғасымен жылжытып отырған. 17-ші ғасырға жуық арада музыкалық шеберлер барша аспапты емес, тек оның жеке бір бөлігін қозғалту керектігін түсінді. Осылайша у бейнелі кулиса жекелеген музыкалық бөлшек пайда болды. Дәл осы уақытта мұндай трубаларды итальяндық тромбон деген атаумен атай бастайды. Тромбон өзінің барша ғұмырында өз құрылымы жағынан ешқандай айтарлықтай өзгерістерге ұшырай қойған жоқ. Бұл аспаптың о баста механикалық тұрғыда жетілдірілгендігін білдіретін сирек кездесетін жайт. Дегенмен де осы аспаптың айтылуы ерекшеліктерін композиторлар бірден жақсы бағалап кетті деп айтуға болмайды. 17-ші ғасырда тромбондарға арналған партиялар мен партитураларда сирек кездесетін. Бірақ шіркеулік музыкада бұл аспап кеңінен қолданылатын. Тромбон көбінесе әншілердің әуеніне қосылып отыратын. Тек 19-ші ғасырда ғана тромбон оркестрлік аспап, солист, ансамбльдік музыкаға қатысушы ретінде өзіндік орнын нақты белгіледі. Дәл осы кезеңде аспаптар жасайтын қуатты мануфактуралар Холтон, Кон, Кинг, Ақшта Хеккел, Циммерман, Бессон, Куртуа Еуропада қалыптасты. Көпшілік тромбонның дыбысталуын ғажайып жұмбақ және мистикалық деп санайды. Бүгінгі таңда ол барша музыкалық жанрлар мен бағыттарда, академиялық және эстрадада кеңінен танымал. Бірақ тромбон өзін қарапайым ұстайды. Басты рөлге үміттенбейді. Әйтсе де өзіне назар аударғысы келетін, немесе аспаптың қолдану аясын кеңейткісі келетін ерекше адамдар баршылық. Осының нәтижесінде, мәселен, отшашар тромбон пайда болды. Ол қатты ойнағаны былай тұрсын. Оның от шашуы 7 метрге дейін жетеді. Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында тромбон аспабымен таныстыңыздар.

Орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандатпа. Мемлекет басшысының атынан бұқаралық ақпарат құралдарының бір топ қызметкеріне баспана берілді. Петропавлда ғылыми шығармашылық мағжан оқулар байқауының республикалық кезеңі басталды. Қазақ ұлттық опера және балет театрының 92-ші театр маусымының жабылуына арналған опера түні мәдени жобасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Мемлекет басшысының атынан биыл бұқаралық ақпарат құралдарының бір топ қызметкеріне 66 баспана берілді. Дара президенттік бастамалар қорының ұйымдастыруымен өткен іс-шарада президент кеңесшісі, баспасөз хатшысы Айбек Смадияров медиа мамандарын мерекемен құттықтап, мемлекет басшысының тапсырмасымен бақ қызметкерлеріне пәтер беру бастамасы биыл 4-ші жыл қатарынан жүзеге асырылып жатқанын атап өтті. Бұл игі жобаның биылғы ерекшелігі пәтерлер Астанада ғана емес, сондай-ақ Алматыда, сонымен қатар еліміздің барлық облысында да берілді. Тіпті орталықтан шалғай елді мекендерде назардан тыс қалмаған. Айбек Смадияровтың сөзінше, бұл жолы Қостанай облысының Арқалық қаласында және де Түркістан облысының Созақ ауданында тұратын сала мамандары да үйлі болды. 66 пәтердің 15-і Астана, тағы 15-і Алматы қаласында берілсе, қалған 18 аймақта 2 пәтерден бөлінді. Үміткерлерді анықтау, пәтерлерді даярлау жұмыстарын Дара президент редакциялары бірлесе жүргізді. Атап өтерлік жайт, 3 жылда президент атынан баспана бақ саласының 200 қызметкеріне бұйырды. Петропавл қаласында ғылыми шығармашылық мағжан оқулары байқауының республикалық кезеңі басталды. Дәстүрлі додаға еліміздің барлық өңірінен жиналған 65 оқушы жолдама алған болатын. Байқау 2004 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Сайыскерлер ақын өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқу, қайраткердің шығармашылығына арналған ғылыми зерттеу жұмысын қорғау, ақындар айтысы және де мағжанның өлеңдеріне жазылған әндерді орындау бойынша сынға түседі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, 4-ші бағыт мағжан мұрасын ән арқылы насихаттауға мүмкіндік береді. Алматыда Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының 92-ші театр маусымының жабылуына арналған опера түні мәдени жобасы өтті. Open Air форматындағы концерт театр алдындағы алаңда ұйымдастырылды. Іс-шараға 5000-нан астам адам жиналды. Кеш барысында әлемдік және ұлттық опера өнерінің үздік туындылары орындалды. Опера түні жобасы Алматының мәдени өміріндегі жаңа бастамалардың бірі. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматының тұрғындары мен қала қонақтарына тәулік бойы қызмет көрсететін мегаполис ретінде дамуы қажет екенін атап өткен болатын. Осы орайда аталмыш жоба ашық кеңістікте өтетін мәдени іс-шараларға қала тұрғындарының қызығушылығы жоғары екендігін көрсетті. Кеш бағдарламасында Біржан Сара, Абай, Аида, сондай-ақ Турандот, Травиата, Богема, Севильдік Шаштараз, Норма, Самсон мен Далила операларының үзінділер көрерменге ұсынылды. Сондай-ақ Карл Орфтың О Фортуна шығармасымен Гүл Алматым әні шырқалып, оны көрермендер артистермен бірге шырқады. Аталмыш жобаға театрдың жетекші солистері, хор мен симфониялық оркестрін қоса алғанда 200-ден астам өнерпаз қатысты. Концертті дирижерлар Нұржан Байбосынов пен Қуаныш Исмаилов жүргізді. Хор ұжымына бас хормейстер Әлия Темірбекова жетекшілік етсе, режиссерлік жұмысты Наталья Кагадин мен Алуа Сабу атқарды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқан Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композитор Эдуард Эльгар скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бесенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.
1: Эфирде гармония атынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматыда Оңтүстік Корея елінің мәдениетіне арналған фестиваль өтті. Республикалық командалық байқауда Алматы мен Астананың өнерпаздары сайысқа түсті. Астанада қан мен тер тарихи драмасы сахналанды. Түркістанда таза Қазақстан экологиялық

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Алматыда оңтүстік Корея елінің мәдениетіне арналған фестиваль өтті. Аталмыш шара аясында мегаполисте көрмелер, концерттер мен би сайыстар өтті. Өнер мерекесі 3 күнге жалғасты. Фестивальдің шымылдығын Корея елінің Ариран халық әні желісімен әзірленген театрландырылған концерт ашты. Оңтүстік Корея үшін бұл шығарманың тарихы тереңде жатыр. Мамандардың айтуынша, халық әні 6 ғасыр бұрын пайда болған. Фестиваль қыркүйек айында өтетін Корея Орталық Азия саммиті қарсаңында ұйымдастырылды. Оны оңтүстік Корея елінің Қазақстандағы елшілігі мен Корей мәдени орталығы ұйымдастырды. Мерекелік шараның алғашқы күнінде ұлттық бұйымдар, дәстүрлі тағамдар мен кәдесыйлар көрмеге қойылды. Онда келушілер Корей халқының тұрмыс-тіршілігімен танысуға мүмкіндік алды. Аталмыш фестиваль қазақ, корей және орыс тілдерінде өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай іс-шаралар екі ел арасындағы мәдени байланысты арттырады. Келесі жылы Корей халқының елімізге қоныс аударғанына 90 жыл толады. Қазір Қазақстанда 120 мыңнан астам Корей этносының өкілдері тұрады. Алматыда 5 асыл ұлттық өнер сайысының іріктеу кезеңі өтті. Республикалық командалық байқауда Алматы мен Астананың өнерпаздары сайысқа түсті. Ұлттық сөз өнерін ұлықтайтын жобаға қазақ айтыс өнерінің абызы Жүрсін Ерман төрел кетті. Командалық сайыста әр қаланың намысын 10 өнерпаз қорғады. Олардың қатарында айтыскер ақындар, күйші термешілер мен жыршылар бар. Ақындар сүре айтыс, қыз бен жігіт айтысы мен қайым айтыстан бақ сынады. Күйшілер домбыраның құлағында ойнаса, жыршылар сөз өнерінің түбін түсірді. Көрермендер қатысушылардың қабілетіне тәнті болды. Ұлттық өнер сайысының қорытындысында алматылық өнерпаздар үздік атанып, байқаудың келесі кезеңіне жолдама алды. Астанадағы Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық театрында Әбжамал Нұрпейісовтің «Қан мен тер» драмасының премьерасы өтті. Ұлттық әдебиет театрдың алтын қорынан орын алған шығарма желісімен сахналанған қойылым көрерменге жаңа стильде жол тартты. Онда кейіпкерлердің тағдыры арқылы қазақ халқының басынан кешкен ауыр кезеңдері суреттелген. Тарихи драма өткен дәуірдің ғана емес, бүгінгі қоғамның да өзекті мәселелерін көтерді. Түркістандық бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері «Таза Қазақстан» акциясына үлес қосты. Журналистер орманшылармен бірлесіп Сырдария өзенінің жағасында тазалық жұмыстарын жүргізді. Оған 100-ге жуық адам қатысты. Олар демалушыларға қоқыс шашпай, жинастырып кету жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Айта кетейік, Сырдария өзенінің жағасы қалың тоғай болғандықтан мұнда демалушылар көп келеді. Әсіресе, демалыс күндері қаланың ыстығынан бой тасалағандар осында жиналады. Балық аулап бой сергітеді. Бірақ орманшылар демалуға келгендердің көпшілігі тазалыққа аса мән бермейтіндігін айтады. «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы Түркістан облыстық табиғи ресурстар және де табиғат пайдалануды реттеу басқармасының ұйытқы болуымен бұқаралық ақпарат құралдар қызметкерлер күніне орай ұйымдастырылған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Бон қаласындағы Бетховен музейінің камералық музыка залы Германиядағы ең керемет концерттік залдардың бірі. Бетховен ассоциациясының 100 жылдығына орай салынған мұражайлық ғимарат болып саналады. Оның құрамына композитордың дүниеге келген үйі, ғылыми зерттеушілік мұрағат, кітапхана және баспа орталығы енген. Аталмыш концерт залын Винченцеде 1585 жылы салынған Олимпико театры үлгісінде етіп жобалаған. Римдік профильдегідей эллипс тәрізді амфитеатры бар. Бірақ басқарылатын акустикасы қазіргі заманға сай етіп жасалған. Залдың артқы қабырғасы жоқ екендігі қызық тудырады. Вестибюль тек бір қатар колонна арқылы бөлінген. Залда небары 199 орын, таңғажайып акустика және керемет жағдай жасалған. Архитекторлар Томас Ван Ден Валентин мен Клаус Мюллер камералық зал жобасы үшін сәулет және дизайн саласында бірнеше айтулы жүлделерді иеленді. Залда жоспардан тыс Бетховен фестивальдерінің камералық концерттері өтеді. Сонымен бірге жылына бірнеше рет балаларға арналған шаралар өткізіледі. Мәселен, бастауыш сыныптардың оқушыларына арналған концерттер мен білім беру жобалары ұйымдастырылады. Бон қаласындағы Бетховен музейінің камералық музыка залы Германиядағы ең керемет концерттік залдардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
0: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғаз атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.